dinleyiciler, öňe bilen habarlaryň gysgaça mazmun eşdirýäris. Türkiýe bilen birlikde 7 ýurt Britaniýanyň Israile goýan sanksiýalaryny gollaw berýär. Türkiýe Siriýa gynanç bildirdi. Trump Eýran bilen dowam edýän söwgüşiň araky saýlawlardan soň bes edilmegini gözüňünde tutýar. Gadarly dinleyiciler, indi bolsa şu beýlik habarlaryň dogry görnüşini eşdirýäris. Türkiýe bilen birlikde 7 ýurt Britaniýanyň Israile goýan sanksiýalaryny gollaw berýär. Türkiýe bilen birlikde 7 ýurt Britaniýanyň basylyp alynan günwatar şeýerde öndürilen önümleriň satyn alynmagyny gadagan edýän kararyny gollaw berdi. Ada alýan 8 ýurt mundan başga da beýkanun ilatly ýerler bilen ara baglanşykly hyzmatlaryň çäklendirilmegini gollaw berýär. 8 ýurdun daşary işler ministri tarapyndan berilen bilelikdäki beýannamada halkara jemgyýetçiligine Israýlyň beýkanun ilatly ýerler boýunça alyp barýan syýasatlaryna garşy berk çäre görülmegi üçin çağırış edildi. Adagdalyan ýurtlar şeýle hem paýtagty häzir basylyp alynan günnogar Ýerusalym bolan we 1967-nji ýyldaky terhetleriň çäginde garaşsyz Palestin döwletiniň gurulmagyna gollaw berýänliklerini mälim etdi. Türkiye Siriya gynanç bildirdi. Türkiýanyň daşary işler ministrligi çarşenbe güni Siriýanyň Demirgazyk günwatyryna ýerleşýän Idlib welaýatyny söwgüşiň galandylaryny bir ýere jemlemek üçin ulanylýan Ammarda bolan partlamada ýok bolanlar üçin gynanç bildirdi. Daşary işler ministrliginden berilen beýannamada Sermada etrawynda bolan partlamada ýok bolanlara gynanç bildirildi. Beýannamada Idlibiň Sermada etrawyndaky Ammarda 9-njy sentýabrda bolan partlamada ýok bolanlara uly gynanç bildirýäris. Wakada ýok bolanlara Allahdan rehnet howsarlaryny we Siriýanyň halkyna duýgudaşlyk bildirýäris diýildi. Siriýa resmiler partlamada 10 adamyň hem ýaralananlygyny mälim etdi. GTX AI Türkiýe Istanbul sergi merkezine başlady. Prezident Diwanyň maýy goýum edaratynyň ýere ýetçiligine, Senagat we Tehnologiýa ministrliginiň ýol başçylygyna geçirilýän halkara GITEX AI Türkiýe Istanbulda ilkinji gezek geçirilýär. GITEX AI Türkiýe 70 ýurtdan telekeçiler, maýadarlar we tehnologiýa firmalarynyň ýol başçylary gatnaşýar. Çäreniň açylyş tabaratyna çykyş eden Prezident Diwanyň maýy goýum we maliýe ofisiniň ara gatnaşyk bölüminiň başlygy Gökhan Yücel Türkiýanyň emeli aňtaýdan öwrülşi gedenligini nygtady. Türkiýanyň diňe bir köprü däl, eýsem dünýäni biri-birine baglaýan strategiýa taýdan esasy merkez diňini nygtany Yücel, güýçli tenagaty, ukyply ýaş ilaty we emelan pudo boýunça iş alyp barýan 1000-den gowrak kompaniýa bilen Türkiýanyň tehnologiýa taýdan halkara derejesini esasy orny eýlemegine ygrarlydyklaryny bellidi. GITEX-iň başlygynyň ornwatary Bilal Al-Rais bolsa çäreniň Türkiýanyň sanly innowasiýa infrastrukturasyny maýadarlara ýakyndan tanyşdyrmagy maksat edinýändigini aýtdy. 2 gün dowam etjek çäre 300-den gowrak firma gatnaşýar. Çäreniň çägine geçiriljek oturuşuklarda 1 million dollarlyk firmalary gönükdirýän 100-den gowrak maýadar çykyş eder.

0: Türkiýanyň Ses Radyosynyň türkmen dilinde kowy berilişini habarlary dinleýärsiňiz.
1: Kadarly dinleyijiler, Trump Eýran bilen dowam edýän söwgüşiň araky taýlawlardan soň bet edilmegini göz öňünde tutýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Eýranyň arasyndaky söwgüşiň 3-nji noýabrda geçiriljek araky taýlawlaryň ýa-da bet edilip bilinjekdigini we Tehranyň hem has köp çydap bilmejekdigini öňe sürdi. Eýranyň hökümetini beýçäri hökmünde häsiýetlendiren Donald Trump Eýrany taýlawlaryň netijelerine ýaramaz täsirini ýetirmäge çalyşmakda günäkärledi. Resmi Washingtonyň täze ýadro gepleşikleriniň geçirilmegi üçin işe girişmeýändigini aýdan Trump, emma gepleşikleriniň geçirilmegini öňüni garaýanlyklaryny belledi. Prezident Donald Trump Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Eýrana değişli 9 newe tankerini hatardan çykaranlygyny öňe sürdi. Russiýa Ukraina bilen geçiriljek parahatçylyk gepleşiklerine öňüni garaýar. Russiýa Ukraina söwüşiniň bet edilmegi üçin ýakynda parahatçylyk gepleşikleriniň başlamagyna garaşýanlygyny mälim etdi. Kremlin metbuat sekretari Dmitri Peskov gepleşiklerin gaytadan başlap biljekdigini aýtdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretari Marco Rubio'nun iki ýurt tarapyndan hem kabul ediljek alalaşygyň tekstiniň taýýarlanmagy baradaky çykyşyndan soň Dmitri Peskov'un beren beýannamasy ünüsleri özüne çekdi. Moskwanyň alalaşygyň üstüne işleýändigini, emma mesele hakynda giňişleýen maglumat berip bilmejekdigini aýdan Peskov Washington bilen aragatnaşyk saklaýanlyklaryny ýatlatdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we Russiýanyň prezidentiniň arasyndaky telefon söhbetdeşliginden soň metbuat beýannama beren Peskov gepleşikleriň geljekde gaýtadan başlamagyny umyt edýär diýdi. Halkara migrasiýa gurumy dartgynlygyň mewjudlygy sebäpli bir hepdede 4500 Sudanly öýüni terk etdi. Halkara migrasiýa gurumy Sudandaky ýagdaýyň has agyrlaşýanlygy barada duýduruş berdi we Sudanyň demirgazyk Darfur we Mavi Nil sebitlerinden 4500-den gowrak adamyň öýüni terk edendigini mälim etdi. Demirgazyk Darfurda sentýabr aýynyň 3-6 aralygynda 1275 adam öýüni terk edendigi we olaryň esasy bölegini goňşy ýurt Çada geçenligini aýtdy. Mavi Nil sebitinde bolsa 3315 adam öýüni terk edendigi bellenildi. Sudanda 2023-nji ýylyň aprel aýyna başlanan içerki uruşda 10 minlerçe adam ýogaldy. 13 million adam hem öýüni terk etdi. Apple ilkinji gatlanýan iPhone Duo telefonuny tanyşdyrdy. Apple firmasy ilkinji gede öndüren gatlanýan Apple Duo telefonuny tanyşdyrdy. Bu telefonyň uzal öndürilen hiç bir telefonu meňzemeýändigini aýdýar. Enjam açılan mahal iPhone 18 Pro Max'dan 50 götürüm ulu ve aviyatsiya ve kosmos derejesindäki titan çarçuba bilen gurşulan. Kamerasy taýdan hem ol 0 deklarant şarlaklı ve sekundda 120 kadr tezlikde 4K video ýazgaly 48 megapiksel fusion kamerasy bilen üpjün edilen. Bahasy 2000 dollar bolan iPhone Duo üçin öňünden sargytlar 16-njy oktýabrda başlaýar. Gadarly dinleýijiler, siz TRT Türkmençeden günün möhüm habarlaryny dinlediňiz.